покоя. Не чакайма уж нигде, моє дівчатко залюбене, з усмевом зме са зійшли, ай са розійдеме. Місто мене іни прийде, заглядіся до твоїх очів,